zdravo malička, zdravo neznajna, ubavice od sunčev zrak izlela.